0: Scuba y Monca, me scuba en cama. Fa y mami, está morrindo, se dieron fami, fami. Enche, bomba, está moco. En el niño, chase, bomba,
1: scuba. Para ahí, sí, papi,
0: mundo. Fa, casa, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, scuba, sc